0: Dumela na lady, ke nna le kwetelele ke sa o bone.
1: Dumela lerato, a kompontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
0: Ah, ebo, ho tloa neng le queen?
1: Matsatsing ana ha ke tloka loni ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
0: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loni ngene e ntse ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
1: Ho bona lo motswalle, etelele ka la bona le ha o fumana ka boto betse royalfinance.co.za.
0: Na going etlang le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
2: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.

ke matla a ka. Holisedi FM re kitika mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino, dijo le moaparo.

Hantle udi matla ho metso tsuke mashume a mararo ka mora hora ya leshume le metso imedi. Ena jwale nako ke ya lenaneo la jwale ke nako le thuso motawung.

0: Skimmside Drive. Mane me fikile mametse man. Ke na mametse ka 89.0. Ke tshifisa magalanya. A re tele bana be tsha re tele re ya go ya botshelela. Ka lebelo. Ka bo me di be ke mala beso.
1: Tlhabo le lebo ke a le dumedisa aolo ke le dumedisa aolo ga diqale jo a o se mosotho ke botlhasong ba gago banna o dumelang bana beso a re tlabe go fitlha goreng ya botshelela re ntse re le mametse fela lesedi FM ke molelo ba ba gole le ba banyane balla ntse ba re fela lesedi o Thabo le lebo ke Thabo go rona ebile ke tlotle kgolo go mamela re ya
2: a Thabo le lebo ke mojolo Tuesday mojolo o kena ka ntho tsa leso o kena ka lesotho hauwe re mametswe ka costata mozolo re mametswe ke pulela lala dange
3: ai tibla touch au ngwana mothuba na suvera we le topi la ma 7 ai ifitlile nako ntse ke emetse ya go thelela le lona ke ya goreng ya botshelela kgona ke iketlang le lona ga monate ka 87.8 FM le tshwere fosima phakisa ka Boston
4: Skimmside Drive bone gale ke le emetse ma yo e ba ya fitlha nako ya bone ke re 3-6 tlabe ntse ke le mametse fela ke le tshele ya moleboheng ka mo spread view le a ratwa man
5: lebolitibos

ke lebile haholo bana beso le sebeditse mo mamedi ho fela le jwalo le nana o le kenang ke le nana la ditaba hara ka pirimana lona ke la matshohlo ho le sedi FM impapelo mo re fetela o tsietsi mohaladi ho re balla ditaba tsena tsa hora ya botshelelang.

Ke ba etapele ba dinaga le mebuso ba le kgolo le 30 ba bokaneng New York, America bakeng sa kopano e akaretsang ya matšhaba a kopaneng mo kajeno go qalang dipuisano tsa maemo a godimo tsa selemo le selemo. Kopano ena ke nngwe ya diforamo tse